kul, kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim, the best.

0: to my heart.
1: Michael Schulte.
2: To je Kapris.
3: Počitnice, sonce in veselje.
4: Poletje.